Du sier jeg må bestemme meg. Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

Sånn. Et tog i galopp. Nå krysser vi grensene. Vi klarer ikke stoppe.

0: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.
1: Hesonere, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger.

jeg skal bare legge meg opp litt peng. Så skal jeg skaffe meg litt mer jeg ikke treng. Så skal jeg erobre alle verdens riker og nedlegge en rekke vakre piker.